សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ឡោះ ជាង គេ ដូច យើង រត់ ប្រណាំង អញ្ចឹង អ្នក មួយ នោះ រត់ វា លឿន ទៅ ដាច់ គេ មក យើង ត្រូវ ថា អ្នក ហ្នឹង វា លឿន ទៅ ដាច់ គេ មិន យើង ត្រូវ ថា ឲ្យ ទេ តាំង ពី ណា ពី ណី មក គេ និយាយ ថា អញ្ចឹង ហេតុ ម៉េច បាន ជា យើង សប ថ្ងៃ កាច់ រៀង យើង មក ថា វា ផ្ដាច់ គេ អញ្ចឹង មាន អវ វ័យ គេ វ័យ គេ ឲ្យ ដួល ដើម្បី វា នៅ មុខ វា អញ្ចឹង ណា គឺ ថា អ្នក ហ្នឹង គេ រត់ លឿន ហើយ វា នៅ មុខ គេ វា ដាច់ គេ មិនគួរ ពាក្យ ដែល មាន ហើយ ដែល គេ និយាយ ត្រឹម ត្រូវ ហើយ យើង យក មក ធ្វើ បង ខុស ពាក្យ ខ្មែរ មាន អា 1 ជា 2 ណា វា ល្អ ណាស់ ពាក្យ អា នឹង វា សិត ជា expression ដូច ខ្ញុំ ថា ហ្នឹង អត្ត សញ្ញាណ របស់ ខ្មែរ ហ្នឹង 1 ជា 2 យើង គិត មើល គណិត សាស្ត្រ គឺ ថា 1 គឺ 1 2 គឺ 2 ប៉ុន្តែ ខ្មែរ មាន expression ថា 1 ជា 2 អា ហ្នឹង ឯង ដែល យើង ថា អត្ត សញ្ញាណ ឯ ហ្នឹង គឺ ថា វា មាន កន្លែង ផ្លែក ផ្លែក តែ របស់ យើង មក ហើយ ស្រាប់ តែ យើង មក ទ្វេ ដង ឯ ណា នេះ ហើយ បើ យើង ទៅ អា នេះ វា គួរ ចង់ សើច បន្តិច ដែរ អណិត ទៅ ពួក គ្នា អ្នក និយាយ នោះ គួរ ជួន កាល អត់ ចេះ អសរ ទេ ខ្ញុំ ឃើញ អ្នក ឆ្មាំ នៅ ណា តាម ប្រាសាទ នៅ ខេត្ត សៀម រាប ដល់ ពេល អ្នក មគ្គុទ្ទេសក៍ នោះ គេ sunrise sunrise sunset គេ នាំ មក ដែរ ណា ទេសចរ នឹង ទៅ មើល អង្គរ វត្ត នៅ ពេល ថ្ងៃ រះ ឬ ក៏ ថ្ងៃ លិច ឬ ក៏ ទៅ មើល ពី ភ្នំ បខែង ពេល ថ្ងៃ លិច ឧទាហរណ៍ អញ្ចឹង ណា ឬ ក៏ ថ្ងៃ រះ គេ មិន ថា ទេ ពាក្យ ខ្មែរ មាន ថ្ងៃ រះ ថ្ងៃ លិច គេ ថា sunrise sunset យក ដូច ជា ខ្មែរ នោះ អត់ ពាក្យ រហូត ដល់ ប៉ុណ្ណឹង អ្នក អត់ ចេះ អសរ អត់ ចេះ អង់គ្លេស សោះ ហ្នឹង ណា ឆ្មាំ ដែល ជា អ្នក ស្រែ សុត គាត់ មក ធ្វើ ឆ្មាំ ហ្នឹង គាត់ ទៅ ថា តាម គេ អញ្ចឹង ដែរ ណា ហើយ ឥឡូវ នេះ ស្អី ដែល ដើរ យឺត នោះ មក អ៊ីនធឺណិត ហ្នឹង វា យឺត ពាក្យ អ៊ីនធឺណិត យើង ថា អ៊ីនធឺណិត វា អត់ ទាស់ អី ទេ ព្រោះ របស់ បង្កើត ថ្មី ដែល យើង ចង់ បង្កើត បង្កើត ទៅ ឲ្យ គេ ថា បាន ក៏ ប៉ុន្តែ ណា វា ស្អី រឿង ដែល ថ្មី ទេ យើង ថា តើ អំ ពាក្យ គេ ក៏ មិន អី ដូច តែ ម៉ូតូ ដូច តែ អី មិន ប៉ិន ឆ្ងល់ ឡា ដែរ វា ដើរ យឺត ណា មិន គួរ ថា វា slow វា យ៉ាង ម៉េច អត់ ខ្ញុំ ដាក់ កន្លែង នេះ ថា ជាក់ ស្ដែង ឧទាហរណ៍ ជាក់ ស្ដែង នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ 1 វា លើស អា ហ្នឹង ទៀត ប៉ិន ខ្ញុំ ខ្ជិល និយាយ ក៏ មក ថា វា ដូច ថា វា អវិជ្ជមាន ពេទ្យ អនុ ហួស ហេតុ មក ប្រើ ពាក្យ slow slowly ណា ប៉ិន ខ្ញុំ មិន និយាយ ចុះ ក៏ មក ថា វា អវិជ្ជមាន មក ទេ ដែល ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត គឺ ដូច ខ្ញុំ និយាយ ពី មុន យ៉ាង ណា គឺ ត្រូវ បាន គឺ ថា បរង គេ ថា passive la forme passive la voix passive អង់គ្លេស គេ ថា passive voice អី ហ្នឹង អត់ មាន ទេ នៅ ក្នុង វេយ្យាករណ៍ ខ្មែរ ខ្មែរ សម័យ នេះ អត់ មាន ទេ វេយ្យាករណ៍ មិនគាត់ថាចាំមិនគាត់មកបកើតអាហ្នឹងកែវេយ្យាករណ៍ខ្ញុំបាននិយាយហើយទៅសួរអ្នកភាសាវិទូដែលគេសិក្សាអំពីខ្មែរក្តីគេសិក្សាអំពីចាមក្តីគេសិក្សាអំពីជាតិណាក៏ដោយសាសតូចតោះតំដីមិនដែលនរណាកែវេយ្យាករណ៍ទេព្រោះវេយ្យាករណ៍ជាច្បាប់ដែលអត់មានអាណាចែងជាច្បាប់ដែលវាកើតឡើងជាមួយភាសានឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាគេថាខ្មែរនោះវាដាក់ណែជាទូទៅខ្មែរនិយាយទៅវាខ្ញុំទៅផ្សារដូចម្ដែលថាខ្ញុំផ្សារទៅទេទីហោរទេណាម្ល៉េះហើយគេមិនដែលកែវេយ្យាករណ៍ហើយយើងដោយសារបារាំងគេមានអា passive នោះអង់គ្លេសគេមានទៅយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចគេថាដូចយើងថាមនុស្សនេះគេចូលចិត្តណាមនុស្សនេះគេស្រឡាញ់គាត់ថាប៉ុណ្ណឹងវាស្ដាប់បានហើយគេនិយាយមករាប់ពាន់ឆ្នាំហើយហេតុម៉េចក៏យើងវាឥឡូវមនុស្សនេះត្រូវបានគេចោទចាប់ដោយសារបារាំងគេថាអ៊ីលេអេមេហ៎ដូចថាផ្សារនេះមនុស្សគេចោទចាប់ទៅហ៎មិនក៏ចាំបាច់ផ្សារនេះត្រូវបានមនុស្សចោទចាប់ទៅវាមិនបានវាត្រូវបានហ្នឹងធ្វើឲ្យវា passive មិនបើវេយ្យាករណ៍ខ្មែរវាអត់ហេតុម៉េចក៏អ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងបំបត្តិធ្វើខ្មែរឲ្យទៅតាមគេប៉ុន្តែម្នាក់និយាយជាប់មាត់រឿងអត្តសញ្ញាណអូធ្វើដូចស្រឡាញ់ជាតិតម្បើមណាស់ប៉ុន្តែបំផ្លាញភាសាជាតិសោះខ្ញុំសុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយដូចជាការបន្តិចខ្ញុំសុំទោសមកពីភាសានេះជាភាសារបស់ខ្ញុំដែរភាសាឪពុកម្ដាយខ្ញុំភាសារបស់ខ្មែរទាំងអស់តាំងពីណាវិន័យមកហើយតាំងពីមានភ័ស្តុតាងថាខ្មែរមានទសេខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតតាំងពីសតវត្សទី6
mình mang tha lên